تیرے تن کا برہا جنہوں پھروں بچھوڑی، سپنے آیا پی گیا میں جل پریا روئے، آئے نہ سکا تجھ کن پیارے پیج نہ سکا کوئے، ہن کہندے نے چنگا ہو جائے میں نیند آئی جائے، آؤ سپاہی نیندڑیے مت سو دیکھا سوئے، واشنا وچ آئی کوئی نیند اندر نو کھنڈائے گی، پر بیراگ وچ ستا ہویا بندہ بھی رب دے گیت گائے، شاید کرپالو میر کرن اے آپا شبد دو سربن کی تین پاوا کہ اسی ارداس دی وچار پہ کرنے، جویں بھائی صاحب انہوں نے دسیا ہے کہ تقریباً تیجا سال چلتا پیا، پہلے سال ہی یتن کیتا سی جنہ سجنا نے حکم کیتا، میں سوچیا مہینے وچ کام ختم ہو جائے گا، پر جیوں جیوں سما لنگتا پیا گربانی نو کھوجنے اتہاس نو پڑچولنے ہاں، تے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی زبان جڑا ایک ایک شبد انہاں گرمکھاں نے ارداس دا کڑ کے پایا، میں کہنا ایک ایک شبد کئی کئی سالاں دی ویاکھیا دا محتاج، ایک ایک شبد جڑا اے پچھلے دن ہی عرض کیتی سی آؤ، پر جو اس گرو گھر دی ایک مریادا ہے کہ ہر بدھوار کوی سنتوکھ سنگھ جی دا رچت شری گر پرتاپ سورج او دی وچار کیتی جاندی، سنکھیپ جی عرض میں کر دیاں، آپ سب نو پتا ہے ایک وری اگے بھی اتنے وچار کیتی سی، ایک دن آیا سی سما کہ شری گر پرتاپ سورج دے رچیتا نے بھائی سنتوکھ سنگھ جی، بھائی سنتوکھ سنگھ دے استاد نے گیانی سنت سنگھ جی جنہ نے دربار صاحب دے وچ سونا لوایا سی شیرے پنجاب نو کہہ کے، میں حیران ہویا کہ جدو شیرے پنجاب بھائی سنت سنگھ نو چٹھی لکھ دے نے گرنتی ہووے تے جیون اے ہو جیا، شبد لکھ دے نے کہ ستکار یوگ بھائی صاحب جیو، اجل دیدار اجل بخ، گرو سوارے گرو پیارے، گرو در تے سرخرو ہوئے بھائی سنت سنگھ جی، واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح، شبد کیسے بھاونا والے جڑے، دیکھو میں پھر عرض کراں کہ او بندہ جنہیں گر پرتاپ سورج لکھے ہیں جدو لکھن لگا اپنے گھر ایک وقت دی روٹی نہیں سی پکدی، اج لکھاں گرنتیاں پرچارکاں دی بھائی سنتوکھ سنگھ روٹی بنا گیا، حقیقت ہے انہاں دا ایک کویت ملیا سی، میں وہ عرض کر دینا چاہنا ضروری، انہاں نے ایک گرو نانک پرکاش گرنت لکھے، اسی کٹھا گر پرتاپ سورج کہہ دینا، ایک شری گر پرتاپ سورج، گرو نانک پرکاش وچ گرو نانک صاحب جی دا جیون ہے، تے شری گر پرتاپ سورج وچ گرو انگد صاحب تو لے کے تے بندہ سنگھ بہادر تک دا پورا سماچار بھائی سنتوکھ سنگھ نے دتا ہے، انہاں دا جنم پنڈ نور دی سران ترن تارن صاحب دے نیڑے جدو آپ چبال نو جانے ہیں رستے وچ آندا ہے، اے اوہی نور دی صدا سراں ہے کہ ترن تارن دے جدوں سروور نو پکیاں کر لگے تے تکے نال اتنا دے آوے کھو کے لے گئے سن، گرو ارجن دیو جی نو سکھاں نے کیا مہاراج آوے کھو کے اتنا لے گئے، ہن سروور پکا کیویں کران گے، کہن لگے ہن اسی طرح رہن دیو، کرنی والا سکھ آوے گا اتنا موڑ کے اے نال ہی سروور پکا کیتا جائے گا، نور دی طرح بنی، آیا جسا سنگھ رام گڑیا مہاراجا جسا سنگھ رام گڑیا، انہیں اسے نور دی طرح دے قلعے نو ٹا کے انہاں اتنا دے نال ترن تارن دا سروور پکا کیتا سی، پاجی موڑ دیتی اوہی نور دی طرح، گرو کے سکھو اج پنڈ ہے قلعہ سنتوکھ سنگھ، قلعہ بھائی سنتوکھ سنگھ، بھائی سنتوکھ سنگھ دے نام تے وے اسی پاویں ایک منٹ کٹاکش کر دینے ہیں، لو جی دیکھو میں کئی سویرے تو بینتی کیتی سی کہ آلوچک بن لئی نندیا کرن لئی کتوں بھی تعلیم نہیں لینی پئی، ایک کھن لگدا ہے دیکھو کام کرنے ہی اوکھے نے، تانا تا بالکل سکھ ہے، بابے فرید نے پاویں شریر دی گل کہی، میں کہنا سارے سنسار دی حقیقت ہی اے وے، کبھی تکو کہ شریر نو بندیاں تا چھ مہینے پورے لگدے نے مکمل ہوندیاں، جنم نو نو مہینے نے بانی نے منے پر ٹوٹدیاں چھ مہینے نہیں، ٹوٹدیاں ایک سا باہر گئے پرت کے آوے نہ تے شریر ختم ہے، بنانا ہی اوکھا ہے جوڑنا ہی مشکل ہے، توڑنا تے کھنڈانا تا ایک کھن دی گل ہے، صاحب تا کہندے نے ایک شبد پیڑا بولو
ਤੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ।

0: بریائی دے کون مال ہون گے سوئی دعوے دے نال لا کے موم بگو نر ہو کے وچے ڈھل کے لوگی
1: بانی کو گورے آخ ہی
0: اس پرکار بانی نو گرو صاحب جی کہندے ہن
1: جگت ہیت کلیاں